0: ade hye gana mama ba bibi a woti menka awiei mema wa ha na memisa sede wapo mu esitie adom bi ekra ye mu ama nrada ye koda ye se ofuo no odomfuo no ho ye mobo woden kwa ache yei emoje die mo frisane anopa wiei ba bi a wo bi depending on sede e ho si et bia esitie ye ha de e ye wi anti na meka no wi ano ye ho ye pa ha ye jua 104.5 juma die no ye atudi obra na waje so se no ne die wan kasa wa ye ho na wa bomiti ed ohima B obo said you know dear crammy biano made be man makwako bua na made a da and answer your dust from core radin yankupo and shed ya maye who don't see and I waha say ya to jumedian wa piti me bia sabe ya won subenya kwenya na washe bie and put okejisi ye gwe mu Dubai na eye nshaba ene wisdom adaroma enti ene ma wote menkasa Facebook nso ye demu live ewo honom fre wobi ni wobi fre wobi ni enye na ye meshi ewo ho muwabo inshua 104.5 ene ye Facebook live ni ye demu dindindindindi share and share chama wobi na omeka ye huni eni jumedi eni mumsanso ena YouTube no eye inshua TV mipacho wada honso obeti ni achama nasu obiso Adum TV die wuni mdada ye wazoye enunti ya jamu live ewa Adum TV TikTok ono yade atuamu yade ibremu yade ipiamu ewa TikTok makanchira o dada se upe se o join ye ewa TikTok udu TikTok pe na wabo inshua 104.5 yade mudin din din di obe ye ni power tapi bobo sun ten ten ten ten na fe yankwa jenim ewa ho sansona obo eye official ohima b and also dem live ewa TikTok no so e honso obeti me adiachi ewa honom na ya dem live onso wa Sankofa Radio 98.9 ewa Takra Day and afe Sankofa Radio eye Virginia USA and so ya dem ewa ho obia webia tumbia misre nshirani adom so se enye kese ewo eye woso enanso yakba ni aba no enne no eje tuatu tin enunti yekọ na yakọ no tententem bana na kaka mpese meka kire onyina ni se kwantia eye musio no shortcuts kwantia wo ye musio nti fa kwantene ne ne so ye die sese wo ye bia brɛ ansa no wanya nti ne wo brɛ nya wo ho no men fa kwati kwan emfa mampa mikan tutu mikan konkope die enye nu ye nenye nyini yese be yodia nti awade enye wodia ofa kwati kwan so kope ebegu adwuma enye wodia ofa kwati kwan so kope ebegu ensire enye wodia ofa kwati kwan so gia ebe yese se ufiti prekopepa osi ya moja ebeba na ye mfinsi uhine na ho so dia henchehye so a eno so ye nsem bebre enti bomade ne fa nimia yire ho ne ye kwantia de eye musio sana mpenyina kama ya tinti misrew obi kire kwantia bi osika kwan ho obi kire kwantia bi obi fufuro bi ho a ma wani na ho metu ho fofi se kwantia enye ma menu mienu ye de ene se ye bebre na yenya de ye de evangelist grafter de atena se mame pepa na en kwantententem ne ne abekwa ho na ho kwantia ye musio
1: Ayo. Makura katata.
0: Nya butransa.
1: Ayo.
0: Nya tobeto. Ey.
2: Bobi asim.
0: Ti efia ewa yewo anwo ye penyin.
1: Se de na manager ye wona.
0: Mimi. Ti fatu form na anko fatu.
1: Ayo. Makura tata.
0: Makura tata.
1: E mayiwone.
0: Ey
1: Mayiwone.
0: Mayiwone.
1: E mayiwone. Ayo makura katata. E mayiwone.
0: Eya anwo akasa.
1: Anwo akasa.
0: Ajejeje
1: ninyi nan se tobu ase ebobra na besuye ayo makuna akwakata
0: na ayo no ye die wasantikase
1: ayo no
0: ayo
1: aye tobu ase
0: ayo anwana ni kase ayo makura
1: anwana no kase otakra manu huria ayo makura tata ayo makura tata
0: mayone ye na se bebre
1: that's all
0: ne se dia be ya na ero ero ti mi sero mi ade we no e si ye de company fo enim na ebrepem ye be ka ho asem ana nkoma ye di ye no bibia fifre chire every insurance company ni o makacho se wiase o se miawo na wo se wo fere wo nkasa ye beku ati ase nti tomre bi akasa ti so kasa ye bewu wan kasa wo bewu ati ase nti ka ne wu preko enti feedback papa bi ye fifiri ho e di aba enti ebrepem no mesane mu na makamu asema chero nanso oba kan komo bi ye di nu na nu mo bi ye oba bi se wani okunu atena ensie no aduonu num 25 years awoma bema no abomoden akwakofo bafufro amone na woma danu ye fre bema no se wo kresti ye mu a wo twika nti wo ntime ne yenkasa nene no adomo bo adom so bema no de ose ayoyo wabedru oba no wa memane simenu momo na sam ode bedan ye no tofa na fe menko bema no na mimisa ne de ntia abasa mame ada no din ko mo bi ba be dan yen jo me ma o sima no kakra bo me to fe na yen ko
3: ba sho mi mu kun na tenas 23 years ni ana wo ama ana o ko fo o ba fufuru ana wa to firi firi wa ana o mbe fi o mo mi sika o nye mu fi ntem pese me bi se nsa wale ya ja ya na se nja yi sika ma o mbe fi nso
0: ano a nti na ba ye 25 years o mbe fi
3: Debi, mimi na tenasi 23 years. Ana wakofo ba, wakofo ba, ni wani na wu.
0: Okay.
3: Ana watu afrifi wu.
0: Oh.
3: Wajami, umbefi, na wanyisi kanzo mami. Iti mimi mgenti ya, waya san, saa wale na, jaya ya, ni wankancha mse, na mfa mbebi.
0: Emu wana udinamu. Uku mwode sayi?
3: Mpashuwa do Maswell. Maswell.
0: Ma?
3: Maswell.
0: Maswell. One ti wonje yi. Ana ene bisa no de wu bisa mi bisa no.
3: Mbaso. Menchiana
0: sa. Ah. Se wa wono na ode chi an wona. Ana hu no odo ati kire wo. Me hu odo ati shock wo aye o sa na. Okay, inti chi an ni enko.
3: Mbaso de nta am de buy se. Me no wa tena se 23 years. Awamba ana wabusia ofon se mawo ya bunyi ana wakofo ba fufuru ana mo se saadi a wontu frifio ho na mo mbe fie kura se metra otra ho sa na mbe fie a ni metu frifio ho na ofa no ho na nti na mbe ne ban
0: usi wa no dia wadi ka agba ma ne na kire me me se matu o neti ho yi dia wupe se ubisa ni dia bisa no no nyia no
3: aje nti na wontu frifio
4: Nti a ma to afiri ho no. Anya titru a wo nti. Unu ya binya case a wo court. Na wo se menfa ma asa se paper, amfa nkosi a wo wa. Na enyi unu ya. Na mi se ya fi a yetim de, menfa ankosi a wo wa. Na wo se sa na te de a wo beku mi. Nti na ma afiri fi ho.
3: Ba so boa. Wo boa. Asam ne ba ye maka chen se fa eyi afiri paper no. Wo se de bi. Ana ye ko han bi. Nti na mekwu bi ya kwa han bi aka asama masam na yede atwa nku wa yede bi
4: anu no kan ana wanka se me fa papers ni onko onko si awu
3: mi kan se ko jina fa paper ni ko na usu de bi usu de bi na mko han ma ade akwa ya ade ni ade na atwa nku wa yede
4: sa
3: me jina han na kan se me kwu
4: wo de trate ni so wo beku ni wo beku ni wo hu ni a kese adansie bibiri wo ho nipa bibiri a omuti fie omuti asama wo kan ni nti nusu musuru ana ma firi fie o wi wo de ya fan dia goro
3: ho ana wo fie wa wo ti a me ka se meku mu ana na wo fan ko process se me mi se meku mu
4: me wo fa so kura ti
3: se wo bu se fan se wo so firi fie ho na me ho antena fie ho me tena fie ho ni sika na wo me fie ho ante me tena ho a na me tena ho sa ana ma se se me nyema ko na wo ba fa ofie nya sa na o mu kan
4: Ho na kan aba ka kire
3: wo. Sa na obusu efo ne ka kire mi. Se me ntina ho.
4: Ho an ya gbe ni din e. Ni pa o ba ka e. Gbe ni din e sa sa ma se na ka si. Sa sa ma wo ka ya. Se me ne ka e. E ntro na wo ka.
3: E nya ntro. Wo ka se me ku mu ku se se. Se wo me ku se se.
4: Asa ne
3: ya ka e.
4: Me nja wa wale e. Me nja wa wale e. Ba wo se wo be ku wo be ku ni de. Enti na me bi su mi sura na ye de. Ma fe fe.
3: Me ka nja se me ku. Me ku se se.
4: Wo se wo be ku ni. Christmas ko abai ama me to apanchen. Abeku apanche ne maun se fa yeduane na asolfo obi mi fa asolfo obi ade akwa program bi ni ku twa wi ewa program na ase ni titi mi na meda hospital ho uba ya wo ka kire mi se apanche na me kunu maamu sika ma nto nto ma ma ma kuma apanche ni se onfa nto no oyɛ me sa
3: ubua
4: sa na oka he
3: ubua nyame na ayi atwe okasa woni wa okuma die woku apanche woni sika nto ho okacha nse me nto banche mbra ma to banche mu niska ma ko pa eyi ma ko firi nyama e be ye nkwan me ye nkwan nkwan wo firi mu fu nsu se wo da spirit ntimi mbra ma ja nkwan nkwan aba ho eyi da na me se mbaku
4: wo se obaku bi
3: Mwen
4: ta se mwen sou bakumi aman fwo bi giri wan sou se okwa o bae wou sou nou wye me sa wou sou nou wye me sa wou sou nou wye me sa mwen sou mi kwa gwe mwen iti ti mi nam da aspeti
3: yo chos mi amen amikoum
4: wou sa nou kane wou bae yana sa nou kane sa nou bo wou ti ma aspeti wou kane wou se apwenchi nan amal koum mwen tou an tou mama aman fes ka amon tou nou wye me sa
3: da ben ou tou mwen
4: sa nou kane
3: da ben ou tou mama mda Ah, ma ko kan sa na no ntontu mama, ana me yakwala.
4: Ma ntontu mama.
3: Ntuma be na wato mama. Ah, ma ka chen si ntontu mama.
4: Ka ma ntontu mama wa wale 23 years. Nka obe tuna ho. Nka obe pina tuna ho. Ntura wo twan. Nka obe pina.
3: Si ye kwa bag mo be na ntuma ayi. Me na wata de ayi.
4: Nka nka obe pina. Enfie bibri. Nka nka obe pina atuna ho.
3: Ka ka sam ni ja sam wa
4: ko. Me die me nja o. Me se me die me nja o. Me nja o ba ja se obe ku me obe ku me ne de. Bema wasi nsie atima gana ja fio nsie wunya mo ba ko ba ko fo ana wa ko fa ba gu fio ana mu hu wa mu sala mu zemba ku me ba ku mi enti na ma to furu wo
3: boa abusia na aya da wo busia nsu ba mu busia nsu ba enya sa na kan
4: mu busia no bo mu di
3: kasa se me
4: wo wo busia fo na wo sisi a betima bo mu nyina di mu busia ho sisi a me busia wo ho no benidi na me
3: ni
4: pa ben wo bi an ho
1: me hwe mu me be sa be pedia mu ye ti ma ye ku na me hwe mu
3: Omisa
4: mu. Enti me firi firi. Enya no, wo nyamo ba ko ba ko fona wo fie no. Ani wo fie. Si fie a wo me na agi fie na fa. Ni a mi ni a ba ma fie ni a mi dia no. Ka ma bu fie ni ba ko a wo ho na me hwe. Ma bu fie ni ba ko a wo tu ho.
3: Ta wi a wo
4: ho. Ta wi a wo. Ni pa fo no wa ko fa ba wo wa lo ba. Ni pa fo ano wa ko fa ba gu mi so.
3: Hwani hwani wo ho.
4: Wo ka wanti atie.
1: Wo ne so. Hwani hwani wo da bu. Wo en ko ma ko me ba. Se se wo si wa ko fa na bu suafo aba wo nche.
4: Ba chan.
1: Ni hwani hwani wo de o ma ba.
4: Kwame. Kwame wo. Na nsa na kwame akwa handa. Kwame tana ho 20 years.
1: O tana mu fie 20 years.
4: Sa tana mu kwame ya han single room. O tana wona ya tana 20 years.
1: Na some time na we den na u kwa na nche.
4: Wo ya na so. Wono na to. Wono na to.
1: Debi wono na to.
4: Akwa wo wo be ma wo be ma pini. Wo nu nu ntini nya bibia. Wo su so wa ware wo pa wo.
1: Eti
4: so mo akwa phone ya be ma abetana single room no. Uka wantu ni wase ntifia na yakunwie yakunye fie ni wie sisie sisie lizi wo ho
1: nini a
4: ai lizi wo ho abiriji wo ho sisie wakofa akisa abaka ho
1: eh
4: so ho wona tu ho
3: ah okay se mko family ni mbai mimi ni mbai ano
4: wo sisie ano kofa ba na fere wu ba ka che mi si ah di antena makofa obi
3: na wo kofa
1: na wa fo ba
4: pa chan
1: adentia
4: che wantu ni wase
3: Nti
4: unhu ase. Awade ya no sala obeku. No pesisa no busu apo abegu o.
3: Kan kura na awonti no fa na se. Menti mo ase no.
4: Wonti unhu ase. Awu sala awu pesisa o ma abegu o
3: beku. Sa no ka chem. Wo se muwo. Ana ko fa oba. Ya sa no kai. Na mle baaye won fa si won fa si tawi abaaye. Ana o ma mi baaye. Ese ni tu fifie ho.
4: Me ma me baaye no no oba so be sere. Wa ma da ho be wa yi kura.
3: Na o ni
4: o so pa so kura be
3: sere. Ye tu koin. No
4: Wo beto ma sen. Wo bu so fona tra onu kwa na e tra 20 years.
3: 20 years.
4: 50 years.
1: Eh ya samu.
4: Biriji.
3: Ana mi se
4: 50 years. Asisia. Eh akis. 10 years. Wo mu na go. Mi ma me ba wo di sen. Wan ya para wan ya.
3: Wan
4: be no
3: wan ya be no
4: wan ya. Mi ni pa ba wo be sere na okwe ne ba bi. Wonu wan metena ho.
1: Enchi be kire se aho wan ba mo nchen a me ba wo me ba. Wo di ni de se afia. I don't want it by wouldn't you have by wook me where then on any da.
3: Mimi
1: ni mbaye enche ya
3: ano
1: nyo
3: so
1: wa
3: fasin so
1: ba
4: ino
1: mu
4: nyina wo enti mu nipa ni mi enu nyina wa single room ni
3: plus ni ba
4: e na
3: e
4: sifie nto no da na
3: wa ba jire etinu ka bi etinu
4: fi o pa o ni mo pa
3: ba
1: etinu fi o ho
3: ka
1: ya se o ba ye no o ne o ba na e sifie na eye by force se chinchini a wakwa awade awade bia nso kwa ye hwekwan so oba wo bawo
3: se wono nso
1: ba
3: se nso eba
1: ne ba ti
0: awo no nso ye wa agro ide awo no ba sa agro no nso ye ni ni park so ye ni ni babia ni pa wo ye di ni nye benu anameboa ye di ni kokwam na se hohwo nso asa be kam ho mu nua bia na konta anase wo nua obefere kra
3: na me se tisi ya kwatena ho no efie no
0: ya babia single room ni mu je na na meka
3: single room no na me nua ne bae ani no ofa se nso bae no metena ho ansa ni ne maame bae
4: ma me fere ne bra ho ha
3: Ufena,
4: ufena,
3: ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena, ufena,